0: rangau Ko au pe kere mutu, kere mutu rangau Kere mutu langa, langa ho Whano lewa ki mapuala ngi wha Lewa ki mapuala se se kula Ai ririka, ai ririka ke he kirima tangi Ka whae mai no o o Ka whae mai no o o Hino ke he manawa Ta ta ta kreanga he to o i i Ta ta ta kreanga he to o i Ke ka whaha Ha ha ha noa ke ka whaha Ha ha ha noa Ko au pe kere mutu lang lang ho Ko au ka kere mutu lang lang ho Kere mutu lang lang ho
1: You're now listening to PMN UE.